Gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, gunta, g